0: Meque saetum arvense. Meque saetum palustre. Meque saetum variegatum.
1: Or stale.